Na istoj se večeri čula i Pjacolina glazba. Bio je to Verano Portenjo iz ciklusa Četiri godišnja doba iz Buenos Airesa sa solistom Stefanom Milenkovićem, koji je po prvi put sudjelovao na ovom festivalu. Verano Portenjo slušamo u izvedbi argentinskog kvarteta Martinez Zarata.